0: izindaba zenanda 88.4 FM nosilindile ngidi
1: Umfundo webanga leshumi JG Zuma usebonga usizo lothisha kanye ke nokubambisana ke kwabo bengabafundi kulungela izivivinyo zokuphela kwenyaka kanti kongqongqosho omnyango wezokuthutha usedlulise ukuxolisa kanye ngemuva kokuphazamiseka kwesikhashana njengalokho kuvalweko umgwaqo M4 Libumbeni ihora lokuqala yemini kumsakazo inanda 8.4 FM igama ngusilindile ngidi sawubona umfunde kwesikole sikwamashi JG Zuma ayanda kendlama uthi uthisha esikoleni ke sabo benze konke okubalulekile ukubalekelela ke bakwazi ukuqonda kangcono izifundo kabazenzayo nathi ke nakuba bekulungeleke ukubhala ke izivinyo ke zokuphela ke kunyaka ubonga ke iqhaza libanjwe yibona othisha kanjalo ke nabafundi ngokubambisana ke kwabo ukuthi abafundi ke baqonde ezinye ke zezifundo ebebengaziqondi kahle ayanda uthi kuzimisela ke sifundweni ke azenzayo ubona kuyikho